Corn gajá. Ai! Itzi ti ti ti ti ti vum vum vum vum vum vum Corn gajá. Ai! Corn gajá. Ei, ai! Itzi ti ti ti ti vum vum vum Corn gajá. Corn gajá. Corn gajá.